0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų, naktį ir paryčiai silpnas, dieną gūsiai iki 14 m per sekundę. Temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės rytų, naktį ir paryčiai silpnas, dieną gūsiai iki 14 m/s. Temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.